аппиутин қаақавватлитнаарах цаахкаа нэ клитнаарувиққариаагаарулуку апқааоқарлутин.